0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: una boja. Divlji pejzaži, zvuci seoski. Vrče kravice, plave, lepe kose. Razgledite.
1: Bože, dobro, dobro, dobro, dobro.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Koji?

a mi ih rušimo ono ko da su, ne znam, što piči. Pa srušimo stabla stare 150 godina, onda kao, o, sta, zasadili smo još više novih.

stiglo me vrime, dragon sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.

0: instrumenti. Zašto ne bismo svirali svi zajedno nešto veselo? Samo što? Ima li tko prijedlog?
1: Ja, korač!
2: Ja klarinet predlažem.
3: Bravo! Ja,

Večeras od 22 sata trebalo je biti održano u dvorištu Rojca, ali su radovi i dalje u tijeku, radovi na energetskoj obnovi. Tako da se seli u Monte Paradiso klub dolje u podzemlje. Radi se o Bicentricu koji ove godine donosi hip-hop kolektiv Bad Copy. Ulaznice možete pronaći u Art Parku u predprodaji i na ulazu sutra ako ih postane što god raspoloživih. A na gramofonima će Bad Copy-u biti Support 207, Cool S i Coil.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća.

pogled, pogled u beskriju puca. Dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji.

Kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Dobar dan i dobrodošli. Mi smo na frekvencijama Radio Rojica. Ovo je emisija Tražimo nove heroje. Kao što znate, ova emisija se bavi pronalaženjem nekih novih muzičkih imena. Ili ako nisu baš nova, onda možda neka imena koja zaslužuju malo više pažnje, pa ih izvlačimo ponovo na površinu. I bend Fred Freddy's Drop su odličan primjer za to. Slušat ćemo tri stvari s njihovog albuma iz 2005. Based on a True Story. I kao što znate, slušamo po tri stvari. Prve dve su kao upoznavanje i treća, čisto da poverimo da tu ništa nije slučajno. Znači, Fred Freddy's Drop, Based on a True Story, 2005. Prva stvar, Kais Kais, druga, This Room, treća, Wandering Eye. Fred Freddy's Drop, dobrodošli.

Krenuli smo mirno i polako kako i treba. Nastavljamo u sličnom ritmu. Ruth, Tafabe i And Afro Rockers, 2007. album Holy Warriors. Prva stvar Mother, druga Take My Soul, treća Corrupt. Ruth, Tafabe and Afro Rockers.

0: Don't you try to corrupt.
1: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Slušali smo Ruth TFP and Afro Rockers. Nastavljamo dalje i sada slušamo nešto što se posljednjih 10 godina naziva New Blues, što je sve kao nešto novo, eto ima i kao novog bluza. Band se zove Vintage Trouble, album iz 21. Chuck Join Champs. Prva stvar, the world's gonna have to take a turn around, druga, red handed, treća, lo and behold, Vintage Trouble.

Bili su to Vinti Trouble i imamo još jedan new blues band, Trainman Blues. Zanimljivo, zanimljivo, u svakom slučaju, da. Album iz 21. Shadows and Shapes, prva stvar Losing Time, druga Individual Seer i treća Sing Your Own Song. Trainman Blues.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bio je to Hugo Reis, The True Spirit. Tu smo do samo kraja i tu nas čeka band Endless Boogie, album iz 2013. Long Island. Prva stvar Taking Out the Trash, druga The Artemis Ward, treća Occult Banker i četvrta On Cryptology. Danas smo duboko u blues teritoriji. Endless Boogie, Long Island.

0: bili su ovo, pa skoro nezaustavljivi Endless Boogie. Toliko od mene za ovo izdanje emisije Tražimo nove heroje. Do sledećeg slušanja, pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati, Aleksandar Stojković, ST i Radio Rojić.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
7: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: 87,7 Radio Rojc. 87,7 Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.